0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: For an airport drop-off, a day out at the beach, a visit to the doctors or a trip to the shops, call Roman Taxis. We're Newport's affordable taxi company. And just like the Romans, we're ultra-efficient too. We'll turn up on time. And we've now expanded into Blackwood, meaning more cars and more drivers. Roman Taxis. Don't get in a flap. Book via our app. Download it now at romantaxis.co.uk or call Newport 400071.
4: Right here, right now.
5: Newport City Radio.

0: after good songs.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
4: Right here, right now. Newport City Radio.

0: after good songs.
1: Newport City Radio. Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithio fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
2: For an airport drop-off, a day out at the beach, a visit to the doctors or a trip to the shops, call Roman Taxis. We're Newport's affordable taxi company. And just like the Romans, we're ultra-efficient too. We'll turn up on time. And we've now expanded into Blackwood, meaning more cars and more drivers. Roman Taxis. Don't get in a flap. Book via our app. Download it now at romantaxis.co.uk or call Newport 400071.
3: Right here, right now.
1: Newport City Radio.

0: It's just good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: Dreaming of an exotic beach escape or an African safari adventure? Or how about a sunshine cruise around the Greek islands? You dream it, we create it at the Holiday Creators of Newport. From bespoke itineraries to seamless package holidays, our personalized service ensures every detail is expertly handled. The Holiday Creators promise exceptional quality without breaking the bank. So let's create your dream holiday together at theholidaycreators.co.uk. All holidays at all protected.
1: Right here, right now.
4: Newport City Radio.

0: good song after good song.
1: Newport City Radio.
2: Sut ydych chi'n symud o gwmpas Casnewydd? Hoffech chi'ch teithiau fod yn fwy llesol? Yn Momentum, sy'n rhan o Casnewydd Fyw, rydyn ni gyd yn frwd iawn dros ysbrydoli bobl I feicio, cerdded ac olwyno I greu dinas hapusach ac iachach. Gyda sesiynau trwsio bikes a sgiliau beicio I oedolion yn rhad ac yn ddim, heriau cerdded a beicio hwyl, rhwydweithiau cerdded cymdeithasol ledled y ddinas a storfa bikes ddiogel. Mwynhewch brofiad gwahanol o'r ddinas. Momentum, newid bach, gwahaniaeth mawr. Ewch I casnewyddfyw.co.uk/momentum.
3: For an airport drop-off, a day out at the beach, a visit to the doctors or a trip to the shops, call Roman Taxis. We're Newport's affordable taxi company. And just like the Romans, we're ultra-efficient too. We'll turn up on time. And we've now expanded into Blackwood, meaning more cars and more drivers. Roman Taxis. Don't get in a flap. Book via our app. Download it now at romantaxis.co.uk or call Newport 400 071.
4: Right here, right now.
5: Newport City Radio.